0: Dva, tri. Žižek radio. Žižek radio. Ovo je vaš Žižek Sebastov.
1: Vrcavskega programa.
2: Ljube Žižek, Žinca, Bince, Švice, Klapota. Moj kolega Sebastian zeo vas sobu doraja Žižek instrumento.